День був сонячний, яркий, який надарається вельми рідко в таку пору осені. День золотий називають його. Гэта лето, развітвившися, посилала свой опошний салют году. Бездонное синеча небо, здається, опускалася на вачах, і думалася, що вось-вось хлине на униз, і хвалей прокотиться по землі. Клин белых гусей плыв, як по воде, по той небесной синечи. З берозы, побач з якой мы стояли,

0: зараз злітало позолочене вереснем листя.
1: Ось гэты жоўтенький листок я дару вам.
2: Дякую. Я его покладу в кишеньку гимнастерки.
1: Прыгожа.
2: А як тебе зовут?
1: Тишка.
2: Тишка. А я Ася.
1: Что, просто Ася?
2: Ася Петровна Светикова.
1: Скажите, а стужечка на погоне, это что?
2: Я фрейтер.
1: Навод звання маєте.
2: Да какое там звання? Вот что, Тишка, рано тебе служить у войску. Вучиться тебе треба.
1: Да у нас нема наставников.
2: А кольки ты классов скончил до войны?
1: Пойду четвертый. А мне 14 хутка будет.
2: Мамочки, а только четвертый?
1: Я хворел, так у школу не ходил. Ну, а потом война.
2: Ну, ничего, Тишка. Ты нагонишь.
1: А кольки вы скончили классов?
2: Меня взяли на войну с другого курса педагогичного института.
3: Ася! Слухай, это твой жених, а? Хороший будет жених, а любить тебя будет.
2: Мой, товарочка, мой. Я почекаю его, покуль он подрастет. Ну что ж, Тишка, мне пора заступать на пост. Так что, бывай.
1: До побачення, Ася Петровна!
0: У сям'ї я був старейший мужчина. Батько воював недзе под Ленінградом. Молодшие брати Ягор і Володя ще у школу не ходили. Роботи мені хапало і в своїй господарці, і у колгасі, у яким засталося тільки 5 коней, 4 корови і ніодного трактора. Старшиньою колгаса вибрали старого Змітера, якому перевалило давно за 70. І он, узваливши на себе такий великий тяжар, не ведав, за що ухапіцца. І ось до гэтага старшині і пайшли ми з сябрами поговорити на конт нашої вучоби.
4: Добрий день, дядька Змітер.
5: Доброго здоров'я, хлопці. Чим до мене завітали, а?
4: Ми у школу хочемо ходити.
6: Нам вчитися треба.
1: А парти, столи, дошки подремонтували вже. І класи прибрали.
5: Ну, вчитеся, ті ж я вам не даю, а?
6: Так вчить нема кому.
5: Ну, і я вам не вчить.
1: Дядька Змітер. А чому ви не хочете нам допомогти? У район не пишете, не просите наставників.
5: Ну, ведаєш що, розумник, іди ти отсюля, то.
6: Дядько Змітер, ну допоможіть, коли ласка, ну напишіть у район.
5: Тихо, супокойтеся. А ти, Тишка, не злуй на мене, наставників вам пришлють. А покуль ведаешь что, сходи у часть до командира, нехай он якую грамотную девку солдата пришле. И она и получит вас, а?
1: Так есть там такая, есть. Я зараз же туда сбегаю.